0: keby sa už nič viac nemalo stať. Viem presne, čo znamená milovať.
1: Chat Radio. Chat Radio. Chat Radio.